Jill Jonsson har varit med i Melodifestivalen 2 gånger. Hon gick ju till och med och vann på första försöket 1998 då hon fick representera Sverige med Kärleken är. Slutade då på en 10:e plats. 2003 försökte hon igen då med låten vi hörde här, Crazy in Love, som gick till final och slutade på en 4:e plats. Innan Jill hördes också Booker T and the MGs som 1962 uppmärksammade salladslöken med sin instrumentala hit Green Onions. Och nu dags för Dawn att knyta sitt gula band runt den gamla eken. 1973 så släpptes Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

Marty Robbins and the Glaser Brothers 1959, året de släppte Big Iron. Och innan det en välkänd skönsjungande trio bestående av Siv Malmqvist, Ann-Louise Hansson och Anna-Lena Lövgren. Under en kort period där i början av 60-talet så var de en trio som kallade sig Snopporna. De låg alla tre på samma skivbolag, Metronom, och skivbolagsdirektör Anders Burman kom på idén att de skulle bilda en liten trio, och det var också han som gav dem namnet Snopporna. De gav ut tre singlar och en EP på svenska plus en singel på tyska, men då kallade de sig för Swistar. Här hörde vi Min ballong som de släppte 1962. Nu till en vän och artistkollega till alla Snopporna. Lasse Berghagen står nämligen på tur. 1995 då spelade han in Sträck ut din hand.

Först här Roy Orbison, You Got It från 1988. Och så var det ju Janis Joplin, Move Over, som finns med på hennes sista album Pearl, som släpptes postumt i januari 1971. Hon jobbade med plattan in i det sista och hann inte bli riktigt klar med alla låtar innan hon dog den 4 oktober 1970. Och Janis, hon tillhör ju den så kallade Klubb 27. En sorglig klubb måste man ju säga, med artister som har gått bort vid just 27 års ålder. Där ingår också Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain och Amy Winehouse. Och det här med att vara artist och gå bort tidigt, det har såklart vetenskapen tittat närmare på. Och idag, för exakt 19 år sedan, så publicerades en brittisk studie som visade att rockstjärnor faktiskt löper en klart förhöjd risk att dö unga. Över 1000 av 1900-talets största stjärnor studerades och man kom fram till att artister löper dubbelt så stor risk att dö i förtid jämfört med oss då icke-artister. Kanske inte så överraskande, så är det alkohol och droger som ligger bakom många av de tidiga dödsfallen. Och risken att gå bort visade också sig vara som allra högst under de första 5 åren efter det stora publika genombrottet. Med tanke på resultatet så uppmanade forskarna då också sjukvården och musikindustrin att samarbeta bättre för att då förbättra stjärnornas hälsa och image. Och man tittade ju också närmare på just 27-årsfenomenet och kom fram till att just prick 27 inte sticker ut särskilt. Risken att dö i förtid är förhöjd under hela 20- och 30-årsåldern. Så det finns alltså ingen statistiktopp där vid just 27 år. Även om då flera av riktigt stora artister råkat gå bort vid just den åldern. En lite nyare uppföljande studie som gjorts visar också att bara stjärnstatusen i sig för med sig en speciell psykosocial stress som förkortar livet med i genomsnitt 4,6 år. Ja, det var den studien där. Nu ska det handla om Flickan och kråkan som Mikael Wiehe spelade in 1981.

En tango d'amore där inspelad 1963. Det var Rocco Granata, född i Italien men flyttade tidigt till Belgien när hans pappa fick jobb där som gruvarbetare. Och det var en ganska hård uppväxt där de italienska arbetskraftsinvandrarna levde segregerat i särskilda arbetarkvarter som kallades cités. De sågs väl kanske främst som billig muskelkraft och möttes av fördomar och rasism, något som Rocco har berättat om i intervjuer. Dessutom innebar det belgiska systemet för arbetskraftsinvandring att söner till gruvarbetarna förväntades fortsätta i sina fäders fotspår. Men Rocco ville ju annat, han ville syssla med musik. Men till en början så vägrade myndigheterna ge honom tillstånd att arbeta som professionell musiker. Men Rocco hade bestämt sig. Efter att ha fått nobben från alla skivbolag så använde han sina surt förvärvade pengar på att själv trycka upp 300 singlar där B-sidan var den egenskrivna Marina. Singeln delades sen ut till kaféer och barer där den hamnade i jukeboxen. Och snart så började ungdomarna hitta Marina. Fler och fler undrade vart man kunde köpa den här skivan. Och det gjorde att skivbolagen sen fick krypa till korset och de sökte själva sen upp Rocco för att få till ett kontrakt. Och genombrottet var ett faktum. Och 2013 då släpptes också filmen Marina om Rocco Granatas liv, om man då vill veta lite mer. Än så länge finns det ingen film om Stevie Wonder, men efter succéerna med Bohemian Rhapsody om Freddie Mercury och nu senast då Michael om Michael Jackson så kanske det inte är helt otroligt att den dyker upp i framtiden. Men en massa musik finns ju, som I Wish som släpptes 1976.

Joe South där. Han var från början en flitigt anlitad studiomusiker, en musikernas musiker kan man säga. Han spelar till exempel gitarr på Bob Dylans Blonde on Blonde-platta. Han spelar elgitarren som lades på i efterhand på Simon & Garfunkels The Sound of Silence. Och det är Joe som står för introt på Aretha Franklins soul-hit Chain of Fools, bara för att ta några exempel. Men han skrev också låtar, inte bara till sig själv. Han skrev till exempel Rose Garden och så har han skrivit Deep Purple's hit Hush. Men han spelade också själv in sina låtar. Den mest framgångsrika av dem är ju Games People Play som han vann 2 grammisar för. Men här hade vi en annan hit, Walk a Mile in My Shoes, som han släppte 1970. Året därpå, 1971, då spelade Monica Zetterlund in Du mitt liv.

Ja, det var ju Cliff Richard and the Shadows med The Young Ones, och det är ju titelmelodin till filmen med samma namn som hade premiär 1961 med Cliff själv i huvudrollen. Även The Shadows finns med i filmen som kompband, och från början då var det faktiskt tänkt att de skulle ha talroller de också, men så blev det inte. De fick till slut istället koncentrera sig enbart på musiken. Filmen The Young Ones blev ju en stor succé, och låten The Young Ones gick rakt upp i topp på den brittiska singellistan. Och här i Sverige så låg den även etta på 10 i topp en vecka i februari 1962. Innan Cliff hörde vi också Rolling Stones med We Love You, släppt 1967. Och från det hoppar vi till 1975, för då släppte Natalie Cole This Will Be.

0: Once again, your Action News reporter in the booth at the gym covering the disturbance at the basketball playoff. Pardon me, sir. Did you see what happened?
1: Yeah, deep. Hey, Tom, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats. Dribbling. Right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his PS. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, "Don't look, Ethel!" It was too late. She'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home team.
2: What is it called in the street?
0: Here it comes again. Who's that with it? Echo. Is that you, Echo?
3: He's just as proud as he can be.
0: What do you think you're doing?
3: Listen to me. He gonna give us a
0: key. You get your clothes on.
4: Ray Stevens, han satt på ett flygplan, läste tidningen när han såg en artikel om en man som hade sprungit runt naken. Alltså han streakade. Och Ray tänkte då direkt att det här var ju en bra låtidé. Och så skrev han ner lite noteringar och någon textrad, fast det blev aldrig någon klar låt just då. Men så plötsligt, strax därefter, så blev det en grej att streaka. Stevens läste om det på flera håll i tidningen och då fick han ju eld i baken såklart och så till att skriva klart låten och släppa den. Och även om han kanske var lite sen på bollen så lyckades han ändå pricka in singelsläppet ganska bra ändå, måste man säga. För hans låt The Streak kom ut mindre än en vecka innan 1974 års upplaga av Oscarsgalan, där en man vid namn Robert Opel mitt framför ögonen på en herrans massa tv-tittare plötsligt bestämde sig för att springa upp på scenen spritt språngande naken, sprang förbi en förvånad David Niven som då ledde Oscarsgalan. Så bra timing blev det ändå till slut för Ray Stevens. Nu är det dags för Mamas and the Papas att ta över för några minuter. 1966 så sjöng de in Monday, Monday.

Först Paul Anka i duett med Michael Bublé. 2013 spelade de in Pennies from Heaven. Och så har det Tom Jones här som 1968 släppte My Elusive Dream. Och det är just 1968 vi börjar när vi tar en titt i backspegeln på dagens datum. För den 7 september 1968 då gjorde Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones och John Bonham sin live-debut. Då under namnet The New Yardbirds, och det hela skedde i Danmark på Eggegårdsskolan i Gladsaxe. Ja, även de största rockstjärnor har varit barn i början och fått spela på de mest oansenliga tillställningar. Men publiksiffran var ändå helt okej. Runt 1200 ungdomar var på plats för att se den där första live-debuten. De fyra ynglingarna var ute på en turné runt Skandinavien, och när de avslutat den då gick de in i studion och spelade in sitt debutalbum och bytte också namn till Led Zeppelin. 10 år senare, 1978, då avled The Who's trummis Keith Moon, bara 32 år gammal. Moon som ju för övrigt också jobbat ihop med nyss nämnda Led Zeppelinarna Page och Jones. Moon dog av en överdos av ett läkemedel som bland annat används mot alkoholism. Det visade sig att han hade hela 32 tabletter i kroppen när han dog. Kvällen innan han gick bort hade Moon varit på en releasefest för filmen The Buddy Holly Story. Och Buddy, han dog ju också ung. Han var bara 22 år när han gick bort i flygplansolyckan, den där ödesdigra dagen som kallas The Day That Music Died, 3 februari 1959. Men hade han fått leva, ja då hade Buddy Holly idag fyllt 90 år, föddes den 7 september 1936. Och på det som skulle ha varit Hollys 40-årsdag den 7 september 1976, då drog ingen mindre än Paul McCartney, ett stort fan av Holly, igång Buddy Holly Week. Den hölls i London och uppträdde gjorde storheter som Elton John, Queen och Eric Clapton. Och McCartney anordnade sedan sin Buddy Holly-vecka varje år fram till år 1999. Vi lämnar dagens datum, för nu är det dags för lite tango. Inte vilken tango som helst. Nej, här handlar det om Der Pariser Tango som Mireille Mathieu sjöng om 1971.

Ted Gärdestad som drog ut på diskotek där han försökte se lite manlig ut i hopp om att få napp och träffa henne, ängeln. Jag ska fånga en ängel finns med på plattan Ted som släpptes 1973. Nu duett med dåvarande äkta makarna Carly Simon och James Taylor. Tillsammans spelade de in Mockingbird som gavs ut 1974.

Are you ready for love? Ja, det var Elton John som undrade det 1979. Och just 1979, det är året vi ska till i listor från förr på lördag. Då tar Micke Cederberg oss med till Svensktoppen den 15 juli 79. Och då var det Pekka Langer som var programledare. Veckan innan, då hade Vikingarna gått upp i topp med sin version av det tyska Eurovision-bidraget Genghis Khan. En placering som de såklart vill behålla. Men de har tufft motstånd kan man säga, bland annat från sig själva. För på listan hittar vi också Christer Sjögren och Tord Sjöman med självaste Eurovision-vinnaren Israels bidrag Halleluja. Både Tord och Christer var ju medlemmar i Vikingarna. Och låten Halleluja, ja men den hörs två gånger. För även Jan Malmsjös version finns på veckans lista. Där vi bland annat också hittar Small Town Singers, Kiki Danielsson, Stefan Rudén och Göran Fristorp. Alla slåss dem om en plats där uppe i toppen. Upplösningen då? Ja, den hör du på lördag i listor från förr med Micke Cederberg mellan vanlig tid 11 och 13 här i P4 Plus. Men det är då det. Här och nu så är det dags för lite John Fogerty. Han bjuder på Blue Boy släppt 1997.

Old Man River skrevs till musikalen Showboat och skrevs specifikt för en djup bas-baritonröst. Att då Frank Sinatra med en betydligt ljusare, mjukare crooner-stämma tog sig an den var lite oväntat och många var skeptiska. Och det var en risk han tog, men resultatet talar för sig självt. Och Franks dotter Nancy har vid flera tillfällen sagt att hans version av Old Man River är hennes absoluta favoritlåt med sin pappa och att det är hans rena röstkapacitet som imponerar mest på henne. Och då är det just den här inspelningen från 1944 hon syftar på. Nu, Emmylou Harris, 1975 spelade hon in Together Again. Together.

Pugh Rogefeldt och Mikael Rickfors tillsammans där. 1989 var året de spelade in En ny rebell i byn. Och innan det Marinella med Greklands bidrag i Eurovision Song Contest 1974. Ursäkta nu min grekiska, men Krasi Thalassa Ketagori Mou slutade till slut på en elfte plats, gjorde den. Då har 2 timmar bara rusat iväg, måste man säga. Klockan slår alldeles strax 4 och fram till dess bjuder Small Faces på All or Nothing, en låt som de släppte 1960.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: good.
1: Hej, välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Som säger god morgon till dig den här tisdagen den 8 september. P4 plus morgon, det hör du varje vardag mellan 9 och 10. Måndag till torsdag är det jag, Karin Lönnå, som håller dig i sällskap. Och så fredagarna tar Henrik Olsson hand om. Och den här veckan är det liksom premiär. Det har ju varit lite sommartablå här på morgnarna, men nu är hösten verkligen igång. Det var premiär igår och nu är det tisdag. Jag tycker det känns väldigt kul att få hålla dig i sällskap. Jag hoppas att du har det bra, för nu drar vi igång.

Idag är det Rita Järnqvist som har valt låtarna och vi började med 90-talaren It's in his kiss med Cher. En låttitel med väldigt många in i. Det är i varje ord, men den heter också The Shoop Shoop Song. Och den doftar ju lite 60-tal, eller hur? Fast den är från 90-talet, det är inte så konstigt, för den gavs ut först i början av 60-talet och blev en dunderhit med Betty Everett. Sen har den gjorts av massor med artister med genom åren och så blev den dunderhit igen 1990 då med Cher. Och där den fanns med i filmen Mermaids, eller ja, ibland när man ska låta en film gå i Sverige så översätter man filmtiteln. Och just då där på 90-talet så fick Mermaids heta Kärleksfeber. Även videon till den här låten hade en tydlig 60-talsvibb med Winona Ryder och Christina Ricci i hövolmsfrisyrer. Och de gjorde såna här 60-talsrörelser också när de dansade. Och alla de här tre, Cher, Winona och Christina, de spelade huvudrollerna i filmen också. Sen hörde du Umberto Tozzis original Gloria från 79, som du säkert känner igen också i både Laura Branigans och Carolas versioner. Och så sist Phil Phillips som sjöng sin klassiker från 59, Sea of Love, som också har en filmkoppling. Den hörs väldigt mycket i en film med samma namn från 89 med Al Pacino och Ellen Barkin.

This Little Girl med Gary U.S. Bonds från 81. Innan den, här i P4 Plus morgon, var det Lena Andersson som sjöng Visa i citruslunden 1972. Och så Dum Dum Marble... Det är svår att säga den här titeln. Dum Dum Marble Breaks and Iron Bends med The DJs. En låt som kom samma år som S-Range Space Center i Kiruna invigdes faktiskt, 1966.

Tre låtar i rad. Och vi började med Rolling Stones Angie från 73. 16 år tidigare så kom Get a Job med The Silhouettes, och den där härliga rösten som sjöng jip jip jip jip jip jip jip, den tillhörde Raymond Edwards, heter han. Den här låten var deras stora hit. Och så sjöng Monica Zetterlund då här sist en rejäl hyllning till sångaren Georgie Fame. Och även om Georgie Fame numera brukar kalla Sverige för sitt andra hemland faktiskt, så var det inte Monica som var först med den här hyllningen, utan det var sångaren och pianisten Blossom Dearie som skrev den och sjöng den live första gången 1967, och då satt Georgie i publiken. Det finns en väldigt fin inspelning av den premiärspelningen. Och den här svenska versionen då gjorde Monica samma år. Han hade ju haft hittar i Sverige och utomlands också innan, men det här starka bandet till oss, det kom nog lite senare. Och nu kanske du undrar hur det lät då när den här Georgie sjöng. Jo, så här lät han året efter Blossoms och Monicas hyllning.

Hon var ju här i Stockholm på sin avskedsturné för bara några veckor sedan. Emmylou Harris, här med From Boulder to Birmingham, som kom 1975. En riktig gigant. Innan Emmylou hörde du Moonlighters från samma år med Tro mig, jag behöver dig. Och så fick du då höra hur den här besjungna Georgie Fame lät i The Ballad of Bonnie and Clyde. P4 Plus morgon fortsätter med Ove Törnqvist. Yeah!

Jag tittar på Di Pio med Ornella Vanoni. En riktig powerballad innan uttrycket ens fanns, kan man säga. Det uttrycket började man ju använda på 70-80-talet, kanske mest också för på såna här stora rockballader, men den här kom ju då redan 66 då Ornella sjöng den på till exempel Sanremo-festivalen och så. Men jag tycker ändå att den har samma ingredienser. Den börjar väldigt lugnt och så blir den stor och bombastisk. Sådär. Ballad var ju även kanske lite mer försynt och vacker innan Ornella med Jackson 5 från 1970. I'll Be There, också en stor hit med dem. Och så först av de här tre var vår egen Ove Törnqvist med Alptoppens ros från 61. Och då börjar det bli dags för mig att lämna över till Kia Sivertsdotter om bara några minuter och förmiddagen då här i P4 Plus. Och det gör jag tillsammans med en 80-talare från Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. En av alla musikredaktör Rita Järnqvists utsökta låtval. Jag heter Karin Lönnå och jag önskar dig en fortsatt riktigt trevlig tisdag. Vi hörs väl imorgon, hoppas jag, från klockan 9. Ha det så bra.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej och välkommen till 2 timmar fyllda av skön musik. Mitt uppdrag är att presentera och paketera låtarna som musikredaktör Rita Järnqvist har handplockat. Och bland dem vi kommer att höra idag hittar vi Neil Diamond, Dinah Washington, The Animals, Leonard Cohen och Sade. Men vi börjar med att bjuda upp till en vals, ja, eller en Tennessee Waltz som Alma Cogan spelade in 1964.

Procol Harum där med Conquistador som finns på deras självbetitlade debutalbum som släpptes 1967. Procol Harum bildades samma år av frontmannen Gary Brooker och låtskrivaren Keith Reid. Och Keith hade en unik roll i bandet, unik även om man tittar på rockhistorien i stort. Han var med och grundade bandet och han skrev i princip alla texter, men han var en så kallad icke-framträdande medlem, som betyder att han varken sjöng eller spelade något instrument. Han jobbade i bakgrunden, syntes inte på scenen. Hans uppgift var att skriva texter. Men han räknades som en fullvärdig medlem och stod allt som oftast också med på bild på skivomslagen. En viktig kugge som inte syntes. När sen Procol Harum upplöstes, då fortsatte Reid skriva låtar till andra, och hans mest kända låt utanför bandet är dundersuccén You're the Voice, som sjungs av John Farnham. En rätt snygg låt ändå att ha med på CV:t. Nu tid för falsett sång. Bee Gees står på tur med You Should Be Dancing, släppte 1976.

ABBA spelade in The Day Before You Came den 20 augusti 1982. Det kommer att bli deras sista inspelning ihop, något som inte var uttalat då, men så blev det. Björn och Benny ska ha bett Agneta att istället för att sjunga som en lead-vokalist ta sig an den här låten som en skådespelerska, spela karaktären. Som då är en vanlig kvinna som lever i en grå vardag fylld av trista vanliga rutiner. Hon tar pendeltåget till jobbet, läser tidningen, äter lunch, åker hem på kvällen, köper hämtmat, tittar på tv, går och lägger sig tidigt. Lite dystert och vemodigt. Ja, tills du kom in i hennes liv. ABBAs femte medlem, ljudteknikern Mikael B. Tretow, har beskrivit inspelningen där ljuset i studion var släckt för att hitta rätt känsla. Och Tretow har sagt att han minns stämningen som lite sorglig. Och när Agneta satt den sista versen så tog hon av sig lurarna, lämnade sångbåset och gick ut ur studion utan ett ord. Nu Bert Kampfert som 1962 kände That Happy Feeling.

Eagles där med sin debutsingel Take It Easy som släpptes 1 maj 1972. Och innan det var det Bo Kaspers orkester som 2001 befann sig i ett fullkomligt kaos. Nu Leonard Cohen som 1971 släppte albumet Songs of Love and Hate där man bland annat hittar Famous Blue Raincoat skriven i brevform. Och det handlar om ett triangeldrama mellan berättaren som signerar brevet till slut med L. Cohen, en kvinna vid namn Jane och så rivalen i den blå kappan. En kappa som faktiskt fanns på riktigt. Cohen köpte den i London 1959 har han berättat. Vem rivalen är, det är oklart. Cohen har själv erkänt att han inte kom ihåg om triangeldramat i låten var helt verkligt eller fantiserat. Han förklarade att han ofta kände att det fanns en osynlig man som förförde kvinnorna han var med och att rivalen i låten i själva verket kan ha varit en annan version av honom själv.

1975 då arrangerade Sverige för första gången Eurovision Song Contest tack vare Abbas vinst året innan. Och det hela sändes från Sankt Eriksmässan i Stockholm med Karin Falk som programledare. Lasse Berghagen som representerade Sverige behövde med andra ord inte resa särskilt långt. Inte heller behövde han lägga pengar på hotellnätter. Han kom ju sen på en åttonde plats med Jenny Jenny. Vann det gjorde Nederländernas Teach In med sin dingedong som vi hörde här. Nu dags för Jerry Williams som 1966 spelade in en version av Guantanamera. Mm.

The House of the Rising Sun. Från början en amerikansk traditionell folksång med okänt ursprung. Den äldsta kända inspelningen gjordes 1934. Men finns det ett soluppgångens hus på riktigt? Ja, därom tvistade lärde. Det finns historiker som hävdar att det kan ha varit ett riktigt ställe i New Orleans som det syftas på. Och vid en utgrävning för cirka 20 år sedan på Conti Street i New Orleans franska kvarter, en plats där det på 1800-talet låg en lokal som hette Rising Sun Hotel, hittade arkeologerna ovanligt många trasiga sminkburkar för rouge och en massa spritflaskor och vintunnor. Något som skulle kunna tyda på att där förekommit lite mer skumma affärer än bara hotellverksamhet, som till exempel då prostitution. Så kanske handlar låten om ett verkligt ställe, men det finns också många som menar att det snarare handlar om en metaforisk syndens håla. Så det är väl upp till var och en att själva välja vad man tolkar in i The House of the Rising Sun, som ju blev en riktig hit när The Animals 1964 spelade in sin version. Och innan det hörde vi också Jerry Williams som 1966 spelade in en version av Guantanamera. Och i mitten av 80-talet, då slog Sade igenom rejält. 1985 släppte de sitt andra album Promise, och där hittar man en av deras största hittar, Sweetest Taboo.

Först Steve Lawrence, I Don't Care, Only Love Me från 1959. Och så var det Dusty Springfield här med sin I Only Want To Be With You som släpptes i november 1963. Och i listor från förr på söndag, då är destinationen just 1963. Fast då bjuder Micke Cederberg på en vårlista, närmare bestämt kvällstoppen från den 2 april 1963. Då det var Rune Hallberg som var programledare och presenterade de faktiskt 21 låtarna. Anledningen till det är att två låtar delar på 20:e platsen. Hur kommer det då gå för förra veckans etta, Paul and Paula med Hey Paula? Lyckas de klamra sig kvar i toppen ytterligare en vecka eller får de kliva ner ett eller flera snäpp? I bakhasorna ligger bland annat Elvis Presley, Alice Babs, Siw Malmkvist, Kingston Trio och Gene Vincent. Alla vill såklart nå första platsen. Så hur kvällstoppslistan för den 2 april 1963 till slut ser ut, det hör du i listor från förr med Micke Cederberg på söndag mellan klockan 11 och 13 här i P4 Plus. Skulle du missa programmet då finns det såklart att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Nu dags för Neil Diamond att ta över och det med Sweet Caroline som släpptes 1969.

Ja, när var egentligen rockens gyllene år? Mellan mitten av 50-talet och mitten av 60-talet? Eller var det 70-talet? Eller är 80-talsrocken höjdpunkten i rockhistorien? Eller grungen på 90-talet? Ja, här går ju såklart åsikterna isär, tänker jag. Men enligt Motta Hoople, som 1974 spelade in The Golden Age of Rock'n'Roll, så har den aldrig slutat. För som de sjunger, The Golden Age of Rock'n'Roll will never die as long as the children feel the need to laugh and cry. Vi hörde innan det The Police också, det med The Do Do Do The Da Da Da från 1980. Nu till 1965 då Johnny Rivers spelade in sin version av Pete Seegers protestsång Where Have All The Flowers Gone? Where have-

Dinah Washington med September in the Rain, en inspelning från 1961. Och innan det var det Pink Floyd som bjöd på The Great Gig in the Sky som släpptes 1972. När jag kollade runt för att hitta lite som hänt på dagens datum så visade det sig att den 8 september är riktig premiärdag historiskt sett. Kanske inte så konstigt eftersom mycket ju drar igång just vid den här tiden på året som en ny start efter sommaren. Och så tänkte man uppenbarligen redan på 30-talet, för den 8 september 1930 prick så publicerades serien Blondie för allra första gången, var under flera årtionden en av världens mest lästa serier och den finns ju fortfarande kvar idag. Och 1933 då hade den klassiska första filmen om King Kong svensk biopremiär, med den där klassiska scenen där King Kong står högst upp på Empire State Building med skådespelerskan Faye Ray i sin hand. Det var också den 8 september fast 1966 som Star Trek sändes för första gången i amerikansk tv. Och 1982 då fick vi för första gången se det populära lekprogrammet Gäster med gester i svensk tv. Och 1986, ja, då sände Oprah Winfrey sitt allra första avsnitt av sin egen talkshow. Och som grädde på moset så markerar den 8 september 1984 ett viktigt datum i den svenska listhistorien när Tracks sänds för allra första gången, framtaget av och med Kai Kindvall. Från början så sändes programmet på kvällstid och Kai hade också där i början bjudit in lite gäster. Den allra första gästen för exakt 41 år sedan, det var Peter Lemark. Tracks sändes ju sedan i 26 år. Och den allra första ettan på Tracks, ja, det var Alphaville's Sounds Like a Melody.

Från musikalen Hair, The Fifth Dimension, som 1969 släppte medleyt Aquarius, Let the Sunshine In. Och innan det handlar det också om solsken, ja, eller kanske snarare bristen på solsken. För i Bill Withers värld så tog kärleken med sig solen när hon försvann. Ain't No Sunshine, som spelades in 1971. Nu får vi till Mexiko ihop med Bob Moore Orchestra, året det är 1961.

Bill Lovely det där. 1979 var året han släppte sin One More Reggae for the Road. Och 1979, det råkar också vara året Micke Cederberg tar oss med till i listor från förr på lördag. Till svensktoppslistan den 15 juli 1979 då Pekka Langer presenterade listan. Veckan innan gick Vikingarna upp i topp med sin version av tyska Eurovision-bidraget Genghis Khan. Och de tävlar mot sig själva den här veckan kan man säga. För på listan ligger också två av Vikingarnas medlemmar, Christer Sjögren och Tord Sjöman, som tillsammans spelat in en version av självaste Eurovision-vinnaren Israels bidrag Halleluja. Och den finns faktiskt med dubbelt upp, för även Jan Malmsjö ligger på listan med samma låt. I övrigt så är det andra som slåss om första platsen såklart, bland annat Small Town Singers, Kikki Danielsson, Stefan Rydén och Göran Fristorp. Alla kämpar om den återvärda första platsen på Svensktoppen den 5 juli 1979. Och hur hela slutar, det hör du alltså på lördag mellan klockan 11 och 13 i listor från förr med Micke Cederberg här i P4+. Där du här och nu bjuds på Py Bäckman och Raymond Tana Band som 1983 sjöng att Jag lever.

År 2000 slog sig två gitarrgiganter ihop och gjorde gemensam sak när de spelade in albumet Riding with the King. Jag pratar om B.B. King och Eric Clapton. Men det var långt ifrån första gången de två hade spelat ihop. Det gjorde de första gången redan 1967 när Clapton var en del av bandet Cream. Men det dröjde till 1997 innan de gick in i studion ihop. Och då gästade Clapton på en av låtarna på Kings duettplatta. Och då hade de redan pratat om att spela in ett helt album ihop. Och 2000 då blev det alltså verklighet. Och kombon Clapton King var en succé. Plattan sålde dubbel platina i USA och gick upp i topp på bluesalbumlistan och fick en Grammy i kategorin Best Traditional Blues Album. Här hade vi titelspåret Riding with the King. Nu Eva Cassidy med sin version av Over the Rainbow inspelad 1998.

Beatles där med Ballad of John and Yoko som släpptes 1969. En cowboy rider ensam i den mörka vildmarken när han plötsligt får syn på en spökjord av svarta kor med eldiga ögon som drar över en blodröd himmel. Och korna, de jagas av spökryttare som dömts att för alltid jaga demonboskapen över evighetens himlar. Och de ropar till cowboyen att om han inte vill drabbas av samma öde, då måste han förändra sitt liv. 1949 spelade Vaughan Moore and the Moon Men in Riders in the Sky.

Diane Warwick där som reste med trains and boats and planes, och det gjorde hon 1966. Och då mitt härskap börjar våra två timmar lida mot sitt oundvikliga slut. Bara cirka 2,5 minut återstår av vår tid tillsammans, och den som kommer att fylla dem, det är Santana med sin Black Magic Woman, släppte 1970.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

just like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och jag säger god eftermiddag till denna märkliga dag. Om man tittar i kalendern så är det en mycket brokig historia som räknas upp där. Allting från att serietidningen Blondie gavs ut för första gången 1930. Ja, det är så. Och sen filmen King Kong hade premiär 1933. 1522, ja då var det inbördeskrig i Sverige och... nej, jag säger fel. 1598 var det faktiskt. 1522, då hade vi just fått fred med danskarna väl, eller? Ja, hur som. 1522 däremot så kom det kvarvarande fartyget i Magellans världsomseglingsexpedition. Det hette Victoria. Det betyder ju seger. Under befäl av Juan de Elcano. Tillbaka till Spanien efter då att framgångsrikt seglat runt jorden. Ska vara de första som har gjort det. Lite spännande. Vi går kanske inte fullt så långt, men vi är ambitiösa när det gäller musikvalet här i kanalen. Och låter istället då lyssna på först ut Somebody's Taking Maria Away från 1967. Det är Tommy Körberg och Micke Johansson. Men de hette Tom and Mick and the Maniacs.

It Started With A Kiss. Det var ganska gulligt. Hot Chocolate heter gänget och låten den kom 1982. Mammy Blue, som ju också blev så känd i Sverige tack vare Kerstin Dellert. Ja, det var Pop Tops som gjorde den från början. Och så hade vi Tom and Mick and the Maniacs, som jag sa. Tom Körberg och Mikael Johansson i skön samvaro med ett helt gäng som gjorde Somebody's Taking Maria Away från 1967. Vi går fram till 1973 och möter Gilbert O'Sullivan.

Det är den härliga gitarren och så naturligtvis då Spirit in the Sky. Norman Greenbaum, som egentligen är av judisk härkomst, valde att sjunga om Jesus i den här. För det passade bäst i texten, sa han. Ja, det var mycket diskussioner kring de där grejerna då. Men det blev ju en jättehit. Och årtalet för den här inspelningen, det var 1970. Och Marilyn Monroe då? Ja, hon var inte helt ensam på den inspelningen. Självklart finns det en orkester bakom i Diamonds Are a Girl's Best Friend från 1953. Men hon var inte helt säker på tonerna när hon skulle, som man säger, adlibba i början. Alltså sjunga lite mer så där talat och så. Utan där fick hon hjälp av den mycket kända röstdubberskan Marnie Nixon, som ju fick sjunga på nästan allt som skulle bli stort och fint. Ja. The King and I till exempel sjöng hon för Deborah Kerr. Och i West Side Story sjöng hon för Natalie Wood. Och i delar utav My Fair Lady så sjöng hon också, för att folk inte riktigt kunde nå de höga tonerna. Mm-hmm, just det, Audrey Hepburn talar jag om. Gary Mulligan Quartet, Lullaby of the Leaves kom 52. Och Gilbert O'Sullivan hörde vi först med Get Down. Nej, den har kanske jag pratat om, eller? Nej, den har vi inte gjort. Från 1973 var det. Till The Turtles. Happy Together kom 1967.

Isadora Duse, Isadora heter låten kort gott, som de spelade in 1980. Anne-Frid Lyngstad med Fernando, ja, hon sjöng in den på sin soloplatta. Det är ju en ABBA-låt också förstås då. Men 1975 gjorde både Frida och Agneta var sin soloplatta, eftersom man ju inte var helt säker på hur det skulle gå för ABBA. Och det var nog knapert vid några tillfällen, och så la man ju ner verksamheten. Fast inte riktigt, för att den har ju hängt med och vi i publiken har varit envisa, och det är man i London också. Den här Avatar-föreställningen, ja, den går för slutsåld ut fortfarande, och jag har gått långt över den tid man från början hade tänkt med det där. Både experiment och tillfälliga bygget. Man har ju också gått så långt att man har spelat in gänget i Kiss för att de också ska kunna få en liknande tillställning så småningom, när man väl har kunnat kasta ut ABBA. Eller? Ja, Bobby Vinton, Roses Are Red från 62, The Turtles, Happy Together kom 1967. Det är bara två år mellan den och Eddie Arnold, Make the World Go Away. Make

Bob Dylan från då det var några år sedan, ja. Rainy Day Women, number 12 and 35. Kryptiska titlar det där, men det är också mycket av texterna som ibland kan ha sina sidor när man måste försöka läsa på lite grann för att förstå. Det här är 1966. Bob Dylan har med tiden också valt att hitta nya vägar för samarbete, eller om det var så att det var Barbra Streisand som hörde av sig till honom. De har ju faktiskt gjort en duett tillsammans. Då, 66, så kändes det väl kanske lite fjärran. Mats Paulsson till en vildmarkspoet 1974. Eddie Arnold från 65 har vi också hört med Make the

Thin Lizzy här med Dancing in the Moonlight, och vi ska titta på årtalet förstås. Det var 1977 och vi har passerat klockan, ja vad är hon? Hon är 15, eller ja, 3 på natten om du lyssnar på nattreprisen. Vi hörde för helslaget, hade vi med oss Julio Iglesias och Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before från 1984, och Sven Ingvars Ett litet rött paket från 63. Ja, den där titeln, alltså To All the Girls I Loved Before, är lite problematisk för Julio Iglesias. Det rapporterades ju i tidningarna för ett tag sedan att 2 tidigare anställda hos honom har återigen lämnat in en stämningsansökan där de anklagar Julio Iglesias för sexuella övergrepp och arbetskraftsexploatering. Och de här 2 kvinnorna hävdar, liksom de gjort i en tidigare stämningsansökan, att de utsatts för kontinuerliga trakasserier och sexuella övergrepp och fått arbeta under slavliknande förhållanden i Iglesias bostäder i Dominikanska republiken och på Bahamas. Detta ska ha skett under 2021. Och i början av året så la faktiskt spanska åklagarmyndigheten ner det här åtalet på grund av bristande jurisdiktion. Så åklagare i Spanien är, som de säger, inte behöriga att utreda brott som har begåtts utomlands när det inte finns några relevanta kopplingar till landet. Det hette så då. Men nu begär alltså de här kvinnorna att den spanska nationaldomstolen åter ska utreda anklagelserna, och allt detta enligt tidningen El País. Julio Iglesias, som nu har fyllt 82, han nekar till brott. Ja, detta om Julio Iglesias. Vi ska ta oss vidare med Jimmy Buffett nu istället, och då går vi till 1976 och en låt som heter Margaritaville.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Hepstars mot okänt land heter den här, ja. Och det är från 1967 och Pat Boone, April Love kom 57 och Jimmy Buffett, Margaritaville från 1976. Men vi ska stanna kvar vid 1967, samma år som Hepstars gjorde sin låt mot okänt land. Ja, då kom faktiskt en film ut med musik utav Francis Lay, en fransman som blev Oscars nominerad. Han fick dock vänta några år på att få sin Oscar, för han fick också en nominering för filmen Love Story. Och där vann han faktiskt. Men här då, en nominering för A Man and a Woman.

Canned Heat, On the Road Again, och de kommer den där låten 1968. Ja, vi kretsar där omkring. Nu har vi också hört från 67 lite tidigare Tamiko Jones och Herbie Mann med A Man and a Woman, och sen däremellan Village People med In the Navy från 1979. Här kommer Duran Duran. Året är 86.

Ja, Dolly Parton här med Applejack. Dolly som ju gick bort här i slutet av augusti och som begravdes för några dagar sedan i en liten och intim ceremoni som man kallar det för. Hon begravdes in till sin framlidne man som dog för något år sedan. Carl Thomas Dean som han hette. Han ligger i en, det heter Woodlawn Memorial Park, en mausoleum. Ja, detta var ju en tillställning naturligtvis som säkert många hade velat vara med om, men det Dolly själv hade sagt att jag ville att det ska ske i kretsen av de allra närmaste. Det är många som har gett uttryck för sin sorg naturligtvis, men sen är det också folk som har gett uttryck för helt andra saker. Och det är ju märkligt, för efter det att Dolly Parton har gått bort så var det många som sökte sig till hennes stjärna på Hollywood Walk of Fame. Jag vet inte om ni känner till den, det finns ju en kinesisk teater och lite andra grejer där i Hollywood som har varit väldigt kända med massa handavtryck. Men på gatan utanför där på trottoaren så kan de som har gjort sig kända i olika mediasammanhang få en stjärna lagd med namnet in under, och det är en ganska stor grej där borta. Men visar det sig att den här har blivit vandaliserad, den där stjärnan. Det var några stycken fans som hade varit där för att lägga blommor. De larmade till polisen och myndigheterna att stjärnan hade blivit skrapad på olika sätt. Man hade dragit bort hennes namn och lite annat sånt där. Så nu ska man dit försöka göra ordning det där och ge henne en helt ny stjärna, för detta har ju blivit en stor turistattraktion i samband med att folk då vill lägga en blomma vid Dolly Partons grav. Imorgon begravs ju för övrigt, eller grav, stjärna ska jag säga. Imorgon begravs ju kung Harald i Norge, och det kan vi prata mer om då. Men jag var själv förbi i Norge på slottsplatsen där och såg detta blomsterhav som norrmännen hade börjat bygga upp där redan när han hade kommit in på sjukhuset för att visa sitt stöd. Det var en älskad monark det där, kung Harald. Vi rullar vidare med musiken här nu, och vad kommer då härnäst efter Dolly Parton då? Jo, men då ska vi ta och lyssna på, ja förresten nämnde jag att vi lyssnade på Fleetwood Mac och Go Your Own Way från 77 och Duran Duran med Notorious har vi också hört från 86. 66 nu då, jo, The Walker Brothers.

Men sedan 1964, 1970 och 76 har vi ju uteblivit. Och 76, då kom den här sången tvåa för Frankrike. Un, deux, trois med Catherine Ferry som sjöng den. Före det från 58, en vacker inspelning. Harry Arnold och radiobandet tillsammans med Arne Domnerus och Quincy Jones. The Midnight Sun Never Sets. Och The Walker Brothers har vi också hört med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore från 1966.

Out of Time med Chris Farlow hör vi här. Ja, då är vi ju då på 1966. Ja, och vi har också haft med oss för det The Zombies med Time of the Season från 1967. Det var mycket som hände med musiken där på 60-talet. Det lades om en del från rock and roll till den här brittiska popinvasionen som drog över hela världen egentligen, men där den amerikanska musikindustrin fick det lite svårt ett tag. Så gick vi så småningom över i 70-talet och inför det så skulle man förstås komma ihåg det mesta. Och det gjorde Stickan Andersson när han spelade in, tillsammans med Björn och Benny för övrigt, ljuva 60-tal. Nej, de sjöng ju inte, det gjorde ju Britta Borg. 69 spelades den in och sen hängde den väl med oss under hela 70-talet. För det var nog många som njöt av att minnas allt som hände under det där 10-talet år. Klas Johan Larsson heter jag och jag tackar för mig och nu och Rita Järnqvist är den som har valt musiken. Jag hoppas att ni fortsätter lyssna på P4+. Vi är med er dygnet runt. Hej då!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Denna kåkar varit våran ut i många herrans år. Denna kåkar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kina hamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han såg sig solbränd och bli röd om kinden, när som skeppet med en steg föll av. Och när som flaggan den slog ut för vinden, den flagg som han en gång höll av. Han såg den fast den var svart av röken, och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul som ett skälvande klänge som han sett i en flickunges hand. För att det var första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga sig inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång det var ut i skogen, och slutligen brast han i gråt.
1: 50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej och välkommen till 2 timmar fyllda av skön musik. Mitt uppdrag är att presentera och paketera låtarna som musikredaktör Rita Järnqvist har handplockat. Och bland dem vi kommer att höra idag hittar vi Neil Diamond, Dinah Washington, The Animals, Leonard Cohen och Sade. Men vi börjar med att bjuda upp till en vals, ja, eller en Tennessee Waltz som Alma Cogan spelade in 1964.

Procol Harum där med Conquistador som finns på deras självbetitlade debutalbum som släpptes 1967. Procol Harum bildades samma år av frontmannen Gary Brooker och låtskrivaren Keith Reid. Och Keith hade en unik roll i bandet, unik även om man tittar på rockhistorien i stort. Han var med och grundade bandet och han skrev i princip alla texter, men han var en så kallad icke-framträdande medlem, som betyder att han varken sjöng eller spelade något instrument. Han jobbade i bakgrunden, syntes inte på scenen. Hans uppgift var att skriva texter. Men han räknades som en fullvärdig medlem och stod allt som oftast också med på bild på skivomslagen. En viktig kugge som inte syntes. När sen Procol Harum upplöstes, då fortsatte Reid skriva låtar till andra, och hans mest kända låt utanför bandet är dundersuccén You're the Voice, som sjungs av John Farnham. En rätt snygg låt ändå att ha med på CV:t. Nu, tid för falsettsång. Bee Gees står på tur med You Should Be Dancing, släppte 1976.

ABBA spelade in The Day Before You Came den 20 augusti 1982. Det kommer att bli deras sista inspelning ihop, något som inte var uttalat då, men så blev det. Björn och Benny ska ha bett Agneta att istället för att sjunga som en lead-vokalist ta sig an den här låten som en skådespelerska, spela karaktären. Som då är en vanlig kvinna som lever i en grå vardag fylld av trista vanliga rutiner. Hon tar pendeltåget till jobbet, läser tidningen, äter lunch, åker hem på kvällen, köper hämtmat, tittar på tv, går och lägger sig tidigt. Lite dystert och vemodigt, ja, tills du kom in i hennes liv. ABBAs femte medlem, ljudteknikern Mikael B. Tretow, har beskrivit inspelningen där ljuset i studion var släckt för att hitta rätt känsla. Och Tretow har sagt att han minns stämningen som lite sorglig. Och när Agneta satt den sista versen så tog hon av sig lurarna, lämnade sångbåset och gick ut ur studion utan ett ord. Nu Bert Kampfert som 1962 kände That Happy Feeling.

Eagles där med sin debutsingel Take It Easy som släpptes 1 maj 1972. Och innan det var det Bo Kaspers orkester som 2001 befann sig i ett fullkomligt kaos. Nu Leonard Cohen som 1971 släppte albumet Songs of Love and Hate där man bland annat hittar Famous Blue Raincoat skriven i brevform. Och det handlar om ett triangeldrama mellan berättaren som signerar brevet till slut med L. Cohen, en kvinna vid namn Jane och så rivalen i den blå kappan. En kappa som faktiskt fanns på riktigt. Cohen köpte den i London 1959 har han berättat. Vem rivalen är, det är oklart. Cohen har själv erkänt att han inte kom ihåg om triangeldramat i låten var helt verkligt eller fantiserat. Han förklarade att han ofta kände att det fanns en osynlig man som förförde kvinnorna han var med och att rivalen i låten i själva verket kan ha varit en annan version av honom själv.

1975 då arrangerade Sverige för första gången Eurovision Song Contest tack vare Abbas vinst året innan. Och det hela sändes från Sankt Eriksmässan i Stockholm med Karin Falk som programledare. Lasse Berghagen som representerade Sverige behövde med andra ord inte resa särskilt långt. Inte heller behövde han lägga pengar på hotellnätter. Han kom ju sen på en åttonde plats med Jenny Jenny. Vann det gjorde Nederländernas Teach In med sin dingedong som vi hörde här. Nu dags för Jerry Williams som 1966 spelade in en version av Guantanamera.

The House of the Rising Sun, från början en amerikansk traditionell folksång med okänt ursprung. Den äldsta kända inspelningen gjordes 1934. Men finns det ett soluppgångens hus på riktigt? Ja, därom tvistade lärde. Det finns historiker som hävdar att det kan ha varit ett riktigt ställe i New Orleans som det syftas på. Och vid en utgrävning för cirka 20 år sedan på Conti Street i New Orleans franska kvarter, en plats där det på 1800-talet låg en lokal som hette Rising Sun Hotel, hittade arkeologerna ovanligt många trasiga sminkburkar för rouge och en massa spritflaskor och vintunnor. Något som skulle kunna tyda på att där förekommit lite mer skumma affärer än bara hotellverksamhet, som till exempel då prostitution. Så kanske handlar låten om ett verkligt ställe, men det finns också många som menar att det snarare handlar om en metaforisk syndens håla. Så det är väl upp till var och en att själva välja vad man tolkar in i The House of the Rising Sun, som ju blev en riktig hit när The Animals 1964 spelade in sin version. Och innan det hörde vi också Jerry Williams som 1966 spelade in en version av Guantanamera. Och i mitten av 80-talet, då slog Sade igenom rejält. 1985 släppte de sitt andra album Promise, och där hittar man en av deras största hittar, Sweetest Taboo.

Först Steve Lawrence, I Don't Care, Only Love Me från 1959. Och så var det Dusty Springfield här med sin I Only Want To Be With You som släpptes i november 1963. Och i listor från förr på söndag, då är destinationen just 1963. Fast då bjuder Micke Cederberg på en vårlista, närmare bestämt kvällstoppen från den 2 april 1963. Då det var Rune Hallberg som var programledare och presenterade de faktiskt 21 låtarna. Anledningen till det är att två låtar delar på 20:e platsen. Hur kommer det då gå för förra veckans etta, Paul & Paula med Hej?

Ja, det var egentligen rockens gyllene år mellan mitten av 50-talet och mitten av 60-talet. Eller var det 70-talet? Eller är 80-talsrocken höjdpunkten i rockhistorien? Eller grunchen på 90-talet? Ja, här går ju såklart åsikterna isär, tänker jag. Men enligt Motta Hoople, som 1974 spelade in The Golden Age of Rock'n'Roll, så har den aldrig slutat. För som de sjunger, The Golden Age of Rock'n'Roll will never die as long as the children feel the need to laugh and cry. Vi hörde innan det The Police också, det med det du du du det da da da från 1980. Nu till 1965 då Johnny Rivers spelade in sin version av Pete Seegers protestsång Where Have All the Flowers Gone?

Dinah Washington med September in the Rain, en inspelning från 1961. Och innan det var det Pink Floyd som bjöd på The Great Gig in the Sky som släpptes 1972. När jag kollade runt för att hitta lite som hänt på dagens datum så visade det sig att den 8 september är riktig premiärdag historiskt sett. Kanske inte så konstigt eftersom mycket ju drar igång just vid den här tiden på året som en nystart efter sommaren. Och så tänkte man uppenbarligen redan på 30-talet, för den 8 september 1930 prick så publicerades serien Blondie för allra första gången, var under flera årtionden en av världens mest lästa serier och den finns ju fortfarande kvar idag. Och 1933 då hade den klassiska första filmen om King Kong svensk biopremiär, med den där klassiska scenen där King Kong står högst upp på Empire State Building med skådespelerskan Faye Ray i sin hand. Det var också den 8 september fast 1966 som Star Trek sändes för första gången i amerikansk tv. Och 1982 då fick vi för första gången se det populära lekprogrammet Gäster med gester i svensk tv. Och 1986, ja, då sände Oprah Winfrey sitt allra första avsnitt av sin egen talkshow. Och som grädde på moset så markerar den 8 september 1984 ett viktigt datum i den svenska listhistorien när Tracks sänds för allra första gången, framtaget av och med Kai Kindvall. Från början så sändes programmet på kvällstid och Kai hade också där i början bjudit in lite gäster. Den allra första gästen för exakt 41 år sedan, det var Peter Lemark. Tracks sändes ju sedan i 26 år. Och den allra första ettan på Tracks, ja, det var Alphaville's Sounds Like a Melody.

Från musikalen Hair, The Fifth Dimension, som 1969 släppte medleyt Aquarius, Let the Sunshine In. Och innan det handlar det också om solsken, ja, eller kanske snarare bristen på solsken. För i Bill Withers värld så tog kärleken med sig solen när hon försvann. Ain't No Sunshine, som spelades in 1971. Nu får vi till Mexiko ihop med Bob Moore Orchestra, året det är 1961.

Bill Lovely det där. 1979 var året han släppte sin One More Reggae for the Road. Och 1979, det råkar också vara året Micke Cederberg tar oss med till i listor från förr på lördag. Till Svensktoppslistan den 15 juli 1979 då Pekka Langer presenterade listan. Veckan innan gick Vikingarna upp i topp med sin version av tyska Eurovision-bidraget Genghis Khan. Och de tävlar mot sig själva den här veckan kan man säga. För på listan ligger också två av Vikingarnas medlemmar, Christer Sjögren och Tord Sjöman, som tillsammans spelat in en version av självaste Eurovision-vinnaren Israels bidrag Hallelujah. Och den finns faktiskt med dubbelt upp, för även Jan Malmsjö ligger på listan med samma låt. I övrigt så är det andra som slåss om första platsen såklart, bland annat Small Town Singers, Kiki Danielsson, Stefan Rydén och Göran Fristorp. Alla kämpar om den åtråvärda första platsen på Svensktoppen den 5 juli 1979. Och hur hela slutar, det hör du alltså på lördag mellan klockan 11 och 13 i listor från förr med Micke Cederberg här i P4+. Där du här och nu bjuds på Py Bäckman och Raymond Tana Band som 1983 sjöng att jag lever.

År 2000 slog sig två gitarrgiganter ihop och gjorde gemensam sak när de spelade in albumet Riding with the King. Jag pratar om B.B. King och Eric Clapton. Men det var långt ifrån första gången de två hade spelat ihop. Det gjorde de första gången redan 1967 när Clapton var en del av bandet Cream. Men det dröjde till 1997 innan de gick in i studion ihop. Och då gästade Clapton på en av låtarna på Kings duettplatta. Och då hade de redan pratat om att spela in ett helt album ihop. Och 2000 då blev det alltså verklighet. Och kombon Clapton King var en succé. Plattan sålde dubbel platina i USA och gick upp i topp på bluesalbumlistan och fick en Grammy i kategorin Best Traditional Blues Album. Här hade vi titelspåret Riding with the King. Nu Eva Cassidy med sin version av Over the Rainbow inspelad 1998.

Beatles där med Ballad of John and Yoko som släpptes 1969. En cowboy rider ensam i den mörka vildmarken när han plötsligt får syn på en spökjord av svarta kor med eldiga ögon som drar över en blodröd himmel. Och korna, de jagas av spökryttare som döms att för all tid jaga demonboskapen över evighetens himlar. Och de ropar till cowboyen att om han inte vill drabbas av samma öde, då måste han förändra sitt liv. 1949 spelade Vaughan Moore and the Moon Men in Riders in the Sky.

Diane Warwick där som reste med trains and boats and planes, och det gjorde hon 1966. Och då mitt härskap börjar våra 2 timmar lida mot sitt oundvikliga slut. Bara cirka 2,5 minut återstår av vår tid tillsammans, och den som kommer att fylla dem, det är Santana med sin Black Magic Woman, släppte 1970.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på det

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Och jag säger god eftermiddag till denna märkliga dag. Om man tittar i kalendern så är det en mycket brokig historia som räknas upp där. Allting från att serietidningen Blondie gavs ut för första gången 1930. Ja, det är så. Och sen filmen King Kong hade premiär 1933. 1522, ja då var det inbördeskrig i Sverige och... 1598 var det faktiskt. 1522, då hade vi just fått fred med danskarna väl, eller? Ja, hur som. 1522 däremot